Moj narod je že od nekdaj gojil borbenost. In tudi jaz. Hočem biti vojak. In tudi jaz. Hočem biti vojak. In tudi jaz. Hočem biti vojak.